0: shi ma ba yi ba da muka yi waya da fatan Allah ya ji kanshi Allah ya sa ya huta Allah ya mai rahama Allah kuma ya bada dangana Allah ya bada
1: Allah ya bada.

0: apenas no elegía lo que crees. Yo andaba de casa, andaba de por casa, andaba de chote, cabezón, andaba y a Elisa, Japón, de Tangana, a Teres, y con Alba, Ampana, donde era. Alba, Sapo, Aljan, y con Tessi, y Tessi, Mapuna. Ahora, Adán, a ver si yo soy de Kiri, Dicta, y Mapuna.
1: An assalamu alaikum amin summa amin Allah ya karbi addu'arka, Allah ya ji kanshi, Allah ya kai mishi rahama, Allah ya sa mu ta huta ta gare shi, idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya sa karshen wahalar kenan.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alhamdulillahi wa alhamdulillahi wa alhamdulillahi wa alhamdulillahi wa alhamdulillahi wa alhamdulillahi wa alhamdulillahi wa alhamdulillahi wa alhamdulillahi wa Allah ya kai shi nan ba har zuwa ƙarshen nan ba ilimin ku ta aziya wan gaba Allah da Allah ya yi mace kawa Allah ya sa mu da hutuci Allah ya sanya ya
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum ina yi mana ta'aziyya gaba ɗayan mu baki ɗaya tun daga nan ban farko har zuwa nan ban ƙarshe a daidai audu Bani ji Allah ji ɗan wannan bayan Allah da muka rasa Allah ya sada shi da annabin rahama Allah ya mai gafara Allah ji ƙarshe mu da muka sara Ubangiji Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa zuwa ya bari Allah ya mata albarka Allah ya albarkaci zuwa da ya bari Allah ya ba mu haƙurin rasa shi da muka ina zaje
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Yahaya mai kaza kiji na so yi amfani da wannan dama a wadadin kungiyar mu ta masu sauraron ban FM 92.9 in ka saƙon ta'aziyya zuwa ga sarauniyar ban FM wato Harira Adamu sakamakon rasuwa da Allah ya yi wa yayanta yau din nan muna roƙon Allah ya ji kanshi Allah ya yafe mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sanya ya saya huta Allah ya shahura haƙuri Allah ya tare muku inda ya tare mu da muka saura kuma Allah ya sa mu cika da kyau da imani
5: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lafiya. To, dan yi bayani da wannan damar a madadin

0: kungiya da yake cewa mai ya shimo to da mun ka sakon ta'aziyya zuwa ga sauni ta sharban da option wani ji Allah ya ji kanshi gafarta masa Allah ya ba su hakuri kuma Allah ya saki ni ifi masa Allah ya ba su hakuri assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da fatan kowa tashi lafiya abu na farko dai sannan kuma abin jajan yau lahadi ko kanshi ma ba yi ba da muka yi waya da fatan Allah ya ji kanshi Allah ya sa ya huta
2: Assalamu alaikum barkan mu da fatan kowa tashi lafiya ji hayya ki ce Allah ya ji kanshi ko kuma Allah ya ba ku dangana Allah ya yi abin da yake amma shi ne Allah ya raya ki ce an samu karuwa masha Allah

0: kuna da ta tattake ni ce da wasa. Ni sai shi wannan harkan sai ana yi ana kan korawa.
1: Allah bismillah. Allah ya kamar kin sallah.

0: yana dan damuwa ta ko da Allah yasa zaka gani sunan shi Haruna ne suna ne kuma na manta Haruna ne wani dogo haka Haruna Usman dogo jiya ne ya tashi jiya Lahadi ne ya tashi je mai kewayi bakin nan ba ƙara ganin shi ba bashi ba ba ƙara ganin shi ba har yanzu da shine muke neman don Allah duk wannan ya ga wannan bawan Allah ga lamba nan ko kuma ya tuntube gidan radio Bond FM da kenan Ikeja don Allah kawai Allah sa a tashi
1: to masha Allah kamar yanda kuka ji sanarwar kenan kuma wanda zai an Allah sa an dace ga lamban da za a kira 08060640293 domin ƙarin bayani in kana buƙatan ka samu ƙarin bayani game da wanda ya bata ma zaka iya kiran wannan lamba domin a maka cikakken bayani wato 08060640293 Allah sa dace wa ga mana abinda aka saurara a labarin mu ne kamar yanda aka saba muna jira me yafi jan hankalin ka ko hankalin ki ko da ke mata ma ba su cika ba da guduma ba zan ba ku mintuna 5 bari mu gani waye yanzu anan laye abugo a ga mana abinda yafi jan hankali akan labarin mu na yau ina nan ina jira Hello. Wa alaikum assalam wa ke magana daga ina? Na'am. Lafiya kalau me yafi jan hankalin ka? Gaskiya abun kan neman kudi har ya koma ga tsofi ɗan sama da shekara wajen 100 amin yayi ya kai muna godiya hallo lambar da za a same mu ita ce 08060976625 na'am hallo wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
2: ya barka da wannan lafiya
1: lafiya kallon na gajiya
2: ya wallahi na duk shekara ina sauraron ku amma ban taba samun lambayan kira ku ba
1: muna tiya ka munna muna tiya ka munna
2: daga Haruna Fadi da nan Fadi
1: to na Fadi mun gode kwarai da gaske
2: Haruna dan Niger Fadi muna tana gaida ku duka
1: to mun gode kwarai da gaske Haruna Fadi na wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
3: ina magana da Abdullahi kuma
1: na'am me yafi jan hankalin ka labarin mu ai tsohuwa gaskiya tsohuwa ta bada kunya wa tsofi gaskiya to muna amin amin mun gode kwarai da gaske hallo
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
3: kana magana da Idris Suleiman daga nan Edikulen
1: me ya ja hankalin ka labarin mu ne ya fi jan
3: hankali abin da ya ja hankali na mutanen da aka kwaza a wajen masallacin
1: wajen mutane yanzu an yi garkuwa da mutane wajen 500 ma mata da maza da yara
3: suna a cikin daji
1: wallahi to sai dai amin ya hayya kai muna godiya amin amin mun gode kwarai da gaske hallo hallo
4: hallo assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
4: Muhammad baban Namuru ya dan jigawa daga nan Antony
1: to dan jigawa wani labarin ya fi jan hankalin ka labaran mu
4: ya labarin da ya fi jan hankali na ba irin yanki na kudin da suka dawo wajen mutum wajen
1: 500 bayan waɗanda aka kashe da jikkatawa ba
4: to wannan mutane gaskiya da kan Allah ai yi saka ji akan su wallahi ai yi saka ji akan mutanen nan
1: nace su mutanen ma ai da su yi kukan kura kawai
4: gaskiya abun wannan ya yi yawa abun ya yi yawa
1: ai da yara to Allah ya kawo mana saukin al'amarin muna godiya
4: amin
1: sha Allah hallo wa alaikum assalam wa ke magana daga ina to na osho di na wani labarin ya fi jan hankalin ka
4: abin da ya ga na gaskiya bai yi mutanen nan da aka dace a
5: gaskiya abun tausayi ne bayan kashe mutane da jikkata da dama kuma aka tafi da dama cikin jeji to tare da fatan Allah ya kubutar da su ya kai musu dauki mun gode kwarai da gaskiya allo wa ke magana daga ina wa alaikum assalam
6: ina magana da Dahirumani
5: Dahirumani menene yafi jan hankalin ka labaran mu ne yau
6: jan hankali shine tunanin tsofuwan nan da aka kama da irin yanayin da ake
5: tsohuwa mai zuciyan kananan yara ko
6: gaskiya abinda ya wuce mana hankali aka wannan abun Allah ubangiji ya shirya mu
5: Allah ya sa mu fi karfin zuciyan mu amin amin amin mun gode wa hallo wa alaikum assalam wa ke magana daga ina ba jinka allo na'am ina ai ba ma jinka to ba za mu ban kwana da ku ana daga mun hannu allo
6: allo
5: na'am wa ke magana daga ina
6: allo
5: allo allo wa alaikum assalam wa ke magana daga ina yawa barka de rufe mana da addu'a na'am
7: kamar abin da ta dauke mana hankali shine wata roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana doki saboda bace wasu shugabanni kuma bai dace ba addu'a ne kawai mu fita mu
5: gaskiya ne
7: afwa ba
5: to muna godiya alfatiya daman kamar yanda nace muku a rufe mana da addu'a mun gode kware da gaske kuma hakan ya tabbatar mana da cewa kuna bibiyan mu to kamar yanda na ga muku ana cigiyan wani bawan Allah mai suna Haruna Usman dan haka da Allah ya bace tun jiya Lahadi don wanda Allah ya sa ya ganshi yana iya tunturar mu ko obishin yan sanda mafi kusa abu mafi sauki kawai idan kana bukatan karin bayani akan wannan bawan Allah ga lamban da zaka kira ko kuma in kaga ka san inda yake sai a kira daga cewa zai je tsarki shikenan eh lambar da za a kira ita ce 08060640293 shikenan Allah sa a dace mun gode kwarai da gaske yanzu ga shirin mu na musamman